0: Radio Zadar.
1: Moje ime je Bobby i dok ležim u sobi mirno i bez tona s plafona me gleda ona. Jedna mala muva uvijek mene čuva, mirno i bez tona s plafona me gleda ona.

0: izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Službena radijska lista. Ljetni jukebox najvećih svjetskih hitova.
0: Airplay Radio Chart. Top 40.

sam vedrana. Vidim te dublo, ali pretpostavljam da si jedna. I pitam se, da li bi možda htjela? Daj ti mi broj svog.